ba ba fa yen e de yakom enti sesi a ye twen kristo yi atwe ye mu no ebi e apply wisdom atwe ye mu no ebi so de ma bra po e di agro ebi no mu de adwene e ye ade ebi no mu so bible so mu nya e madwema enu mu ya madwema enu mu nya madwema na why no mu ne wan ya wan nya madwema no wan ya wan nya madwema no honam fam no wamo na wamo dwe nanko a wamo nye wakena honam fam no wamo saka wan sidia obedi ni nyina o se wan sidi swa enti sika we die se swa enti se se medie so wa ho honam fam no o ya ne nioma biara biara one draw scale of preference a man in life ana wa ya nhyehyeye oni ani suade hu bia honam fam no ni ani suade hu so ati ase e enti we no mo ne wanya wanya madema no they don't think far they don't think big what was what mo na nyene se esese me to asase to ho ma tro bi fi ache esese me to asase na me si dan che so ni ani suade hu bia won ani so atini papa fie o didi me ya so wa bo bra wie na ana oba won famu so a wa ya wanya madwema no wana o te asode fie na so won fa nyame asam nya hwee nyame asam nchechere no nyame asam chasa ne dia ne so wa kwa asore de enipa nyina wo so wa kwa asore wa ya evangelism evangelism ni o rere fiam e preach preach wa ya senga wa to nyoma asore o ye wa o ye ayi osha o ye ni bibia pepepe na so ye po asore na okofi a wo onfa nyame asam mo bra de onya baje ma no o de ne hoho ma bra bo edi agro wo ngwe ne nkwaje ho sa wo ntrasen se se se e de na menye a ma bra bo be fata o kristo ni wo ntra ho ense se se na me kra me mra ye ene san na onya ho ne mra ye no onhwe nya ho adwuma ho ano de e ma na dwe mu ne dia ne so onim se wakwa asore aba ene anom bible kra edu sunday a afa na obi hwehwe ne bible ene anom adofo ya de abrabo di agro agro ebedi ye sa na odo nkwagie so di agro ene ama ebebu abo enti ma wani na ho Emajema no ne hefo. Emajema ne no wanya wadajini. Wanyini nankwa. Wajini kwa chiri. Odidia ojabi. Okuta wansidia onkase shwa. Odi nuwaja tempestuous edi esie. Na saa tempestuous no. Udi siye siye siye afimso nye nye sika. Obajema owani shwadi hun. Na ya ba unafemwa obajema no. Ono na oyo se tie ma nyame asem. Ono na ofa nyame asem. Ode nyame asem bob ebobra. Onkwete nyame asem nya biribi. Oma nyame na oma ne hokwan e ma nyame asem e cheke ne life. Oma ne hokwan ma nyame asem kasa kire no. Otu na ma o gire nyame asem so. Oma nyame asem dware no. Na ne ho afi no abeyo trinini. Oba je ma no otwe ne nkwaje ho. Otena sese sene wo sa aha na me ya mere ma me nya me homework yie ansa na yesu aba enu ano se anye ye wo sa madwema no a ayifro ku nu beba no beba beto se ye ni ho beba be si ya chi ya ma ya bra sa madwema se de obeba no na wo kane ye hyren efisa ayifro ku nu ba ye no na madwema no kane ya no na e dare na e hyren Every cell a cherry, you know. I know when you are the dano. What my daddy and answer no more way. What my daddy answer no more bob bomb. What my daddy answer no more CS yom. What my fa oil for fro. What my dad genesis no. Oil ne wo to anumuno. Lamp muno. A bet to me a re. The young fa for fro. And none of my mamma yam my German. And one man yam my German. One mamma tribuda. Some young fa a young fa spare oil. Otemeda si abrawa ana oma ne keta so so won enipa du ana na etwa nkra etwa ifroku na so ye den nanu

0: Hello.
1: Yo,
0: auntie, ya tio, ya ba bompa ya ma ware for why? Nyame nka ho pa. Hello. Yo, auntie, mon frère 0302216562 onyame ka ho. Onyame shira o, na ndrom o, na onboa o. Erade oma ensi wiye edon yi. E me say ye face problem kakra. Auntie nyame onka ho. Aha ana ye de ye mpa ye no ebesi. Nyame ondrom o, na eye nyame pa. Eda se neno, yebe sain eshia, ebio. Na ansana yebe sore no, osofo eje fa onomba no etuja. Osofo David, eh. Osofo eje di akopenu. Osofo eje nyamin shira wo.
2: Nyamin shira bi biara watye na anaji. Enoba yin shira. Wa yin shira pa. Min, bebi ya min wano, min wano, manye. Manya,

0: na bombone na tonamu wo bia wo yare wo fisi sunsuma ware wo fisi sunsuma ka obi su de na wo di di su de problem promising to be down soon na manana so ten kan wo chi ma wo ti ase na wo chi wa bra bo san a bombone tu anamu na na so ko be fa ye za so aboa ama ogie ani so ya ye wo di o pese wo kristo so abombone bra ye che che nyame asem no wo pun nyame asem na nyame anante na nyame bo se le wo mu wo se le ti Bombone, let's take you, normal, 0246-251-1177. 0246-251-1177.
1: Amen. Me pacha o menso, me number ni 0546-757741. 0546-757741. Afe 059-64-69453. Enti sa ufra unsa ebe kame. Na me sum ewo Anointed Grace Chapel. Ewo J River. Ewo na sorry no ewo. Na se ope se uba nani ebe suma. Se die da ye chile kwa ino. Ube fa uka no ewo. Eye kasua overhead ho. Na ufa ewo papasi station ho. Ufa. Na waka chile meti ni se ube si ewo. Kofa Estate Junction. Ude usi wa hwa afre number si. Ubi ebeba abefao. Nyami on shirao na on drumo na on kanho. Se wode wada jie ema yen. Aha eni ejuju dienu ebe si. E nyami pa edasene yebe sain eshia. Ye freme efia boatima abrefi segu. Erade on kanho. Amen.

Enti ye bi phone lines na na che say ye kinkan Bible no ye wie ya na ye ba studio ha na ye ni abedwafo enso abeyem pensem pensem ni urade di ato makoma so di asoma so mo fa mra man sign no na eno so ye ni wa che na che say dwumedie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa enti sabre mesrewa time kuchu na ye nyina ye mbum na urade ase ebra ye jina enwom ohani nsia Psalm 106 no ne yaseda yene na si ya dwen se yaseda nwum ne no ne di free akoma mu ebre urade Psalm 106

na wunyi dru ba bia wo adwodwo na wo tono adwo na wo sere na adwo a obi ama na obedi dan there's something do it pejuma bi sua pejuma bi na sua pe school bi ko tono enyina so da guess ya mo di hook up ayi mo adwuma sa ya na mo ya me sere ya bre wa ba ye hook up bi be man na so ma ko to gatre ya bre wa na so ba ye hook up a brand ti bi be man na so samia kwaban adi ahwe wiem wo be wona ko to ye ayi kitabrant.

ne kwon ne ho dia wo ye nyina wase o nyawo ntio case kra ai lo pa ne kwon ho akọ ne kwon na bọ bia se o ya ene no ne mama zimbia wi ade e na me di ebrem wi me da me das akuma mba jo ho to say I'll be a shenakwon.

0: God is here, happiness is near. No need to fear. Lucky here, casino. The feeling is here. Bribibo, bribibo. Anu nyina anye kom na asu nyina ntie. Anu nyina anye kom na asu nyina ntie. Pukua 101 82 my 2 okatachie etata ukasa mikasa yekasa nyekotwi kosi breman ye de brew chokrodos of the chokrodos gana kasa gana munchie pia ojai. Hey, Pukua 101 is here. Happiness is near. No need to fear. Lucky here, casino. The feeling is here.
1: Nyankopon a ye dan no. Nyankopon a otumi ade nyina eye. Nyankopon a ni hu eye hu. Nyankopon a okasa obi nkasa. Nyankopon a osi you a eye you. Nyankopon a osi debi a eye debi. Nyankopon a onim ochna efri ene. Nyankopon a oyi ade nyina. Onu na ene. Wama ho kwan. Amenne. Ato yen. Enye ya hon den. Enye ye sika. Enye ya hon fe. Enye fem bia. Ye didi se ye wo. Enye ya shwe su ye bia. Ye didi se ye shwe ye hon su ye nti. Be enye na dum bi. Enye na dum yen. Enye wama mene wo. Ye da hon. Etin kwem. Eno nkyere sɛ uda hospital uda cells uda prison uwa nwiyenhie bi mu a nyakopon apo debi sɛ wama enkwa na odi adom no da kuta wo ne ntino ɛwɔ sɛ wo danase fi sɛ na adom akyɛde no de di mu ɛyɛ soronko ɛwɔ mu ɛyɛ nkwa. Inti odi enkwa adom mene umienu. Na imponu yada fiase. Imponu yada cells. Imponu yada hospital. Imponu akaye last breath pwa. Jidi entino. Ewase yadanase. Niyekase etiswell. Minim nyoma ufemu. Minim di ato. Odofo enemi base mi besha unkrain. Asha odin. Se bibi bia ato. Bibi bia esi wa wabra bomu. Bibi bia efri unsa. Bibi bia usa aka. Nini ya se uji nyanku pondia. Ana se uji nyanku pondia. Fasha utrimu se onim. No onim se ebetime esi wa wabra bomu. Inti na oma honkwain. Ema saadie no esi ye. Inti danyanku pwansi. Fi se nyoma o ye ni nyoma wa ye ani nyoma o ba bebe ye no ebro adwene ntiasie so ntikoso ana danyankopo ase fi se oye na doye ewo hoda ene ye 14th June 2026 yehowa di ene adom acheyen enra obi baaye ene obi amba. Ene obi aba ochina obi ima. Afi imui. Nkurofobe fifrim. But nini ano. Yede asida. Eshe nyankupo diye nyonya. Because onono onimi ochina. Fiyene. Inti no. Abrabuwa mua uwo munu. Anasa abrabuwa kwentua yetu. Eya asheye. Eya bwanifache. Enye bwanififri. Eye bwani fache. Eni e yaudi ya ube ye fri wumu. Na wenya hunto. Na da kwa mebi wumre suwa. Na ye wawa ma hunkwa in. Nose kwa. Wako dadin. ene me pokia 101 me se me danyanko poase won pempen so odi me du nyoma o ya mame nyoma wa sisi apuno e dia mame wo mabra bo emu no e bra dwen nti ase so se ne tie bia Yehowa nyankopo ni me di ni yankasa wa bo adon me amen ne me se me danase nti ka me ho e wa dom 106.3 FM so.
0: Jim FM.
1: Nye ye nyina, ye nda nyankopo ase. Fise, oye, na do ye ewo hoda. Wama ya wamba sembi. Wama atafunu manfa ya anye anam ama wano mose. Dyo mususu ye shise ye ni nyano. Nyankopo ama na dane ebu abo omo. Inti mese kame huwe newe. Ewo moka seju medie so. Nye mbom, enfa nyankopo ase da ma no. Wo hwe ma ho fa ma ya. Eye nkonim die, ena nyankopo ama me di. Me di nkonim ewa ma tamfo so. Wa de serious fofura hye ma no ma. Nti ne din ena me kanfo. Ti me se ka me ho e. Nye mfa ase da. E ma nyankopo. Ewa Yesu Kristo di mu. Amen.